0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Slováků, kteří žijí a pracují v Čechách, je takovým nějakým stylem indoktrinována, protože asi většina z nich stejně pracuje v Praze takovou tou pražskou kavárnou. A mám z toho mnoho osobních zkušeností. A chtěl bych se zeptat, jak vlastně vnímáte tohle ten takovej ten vliv toho většího bratra alias, který vám něco podsouvá, a zároveň jak vnímáte ty lidi, kteří od nás přijíždějí k vám, jak jako obyčejní Slováci, kteří tam žijí, se koukají na tenhle ten fenomén. Děkuju.
3: Ďakujem veľmi pekne za otázky. Ja môžem potvrdiť, že Slováci a Češi sú bratské národy a my vždy budeme mať radi Čechov a Česi budú mať radi Slovákov. To tak jednoducho bude, bez ohľadu na Zdechovského, Fialu a podobné príšery. Jednoducho, to, čo tu bolo tých niekoľko rokov... Áno, a Šimečku a príšery na Slovensku, presne tak. To, čo tu bolo tých niekoľkých rokov, bolo absurdné a nechcem sa k tomu ani vracať. Myslím si, že to na konci dňa ani nepomohlo Fialovi, takže myslím si, že sa popálil, pretože ani ten naozaj najindoktrinovanejší bežný Čech z pražskej kaviarne nechce tu nenávisť voči Slovákom, netuší, prečo to ten Fiala robí, nevie, na čo to je dobré. Myslím si, že na konci dňa to ešte prepálili. Ale tá slovenská a česká kultúra je tak spriaznená a tak blízka, že však ja som vyrastal na českých knižkách, českých filmoch, vy ste čítali slovenské knižky, slovenské filmy. Čiže to tu jednoducho bude a verím tomu, že to zachováme aj pre tú mladú generáciu, lebo pre nás je to prirodzené, ale už niekedy dojdem do Prahy, do hotelu a je tam 19-ročná dievčinka a začne po slovensky netuší. A už musím po anglicky. Hej. Čiže už aj tam niekde sme sa dopracovali, žiaľ. Ale chcel by som povedať, že pre nás tá intelektuálna síla českého národa, teraz hovorím ako ľavičiar, hej, lebo v tej politike to možno trošku pokulháva posledné roky v českej politike z hľadiska ľavice, ale tá intelektuálna síla Petra Druláka, Pepu Skálu, Honzu Kellera, Ilony Švihlíkovej, Oskara Krejčího, Marka Hrubca, mohol by som takto teraz hovoriť a hovoriť. To sú naozaj fenomény. A my ich čítame, my s nimi pracujeme, chodia na Slovensku, my chodíme do Česka, čiže to stále tu je, tá sila intelektuálna. My máme veľké šťastie, že máme fenomén Roberta Fica. To si povedzme, to ako, že tá slovenská ľavica nie je politicky o toľko ďalej. No my máme Fica. A Fico je ten fenomén, ktorý dokázal pozdvihnúť tú vlasteneckú ľavicu. Že sa nezbláznil ako tí západní ľavičiari, ktorí dneska riešia akurát LGBTI a transsexuálov, tieto nezmysly. On rieši pracujúceho človeka, sociálny štát, mier, tie témy, o ktorých ste hovorili. Takže toto isté počúvam od Oskara Krejčího, od Honzu Kellera, Petra Druláka a tak ďalej. Čiže my sme zajedno. A ja som presvedčený, že tá stredná Európa má šancu trošku prebiť aj tú západnú Európu. Ja to vidím. V Nemecku teraz rastie hnutie BSV, Sári, Wagenknechtovej, ktorá hovorí podobné veci ako my. Cítim to v ďalších európskych krajinách, aj keď musím potvrdiť, že žiaľ, tá ľavica vo Francúzsku, v Španielsku a ďalších sa naozaj reálne zbláznila. A ak dneska otvára niekto robotnícke témy, je to krajina pravica, čo je naozaj smutné. Ale myslím si, že Slováci a Česi po tejto skúsenosti s Fialom a skúsenosti so Šimečkom a s týmito bláznami, ktorí tu naozaj ničili naše vzťahy a nepodarilo sa im to, na čo som veľmi vďačný. Po tejto skúsenosti si budeme ešte viac vážiť naše bratstvo, našu vzájomnosť. A ja som veľmi rád, čo robí pán riaditeľ, že robí preto maximum. Že tu takto sa spolu stretávame a otvárame témy, ktoré sú pre nás spoločné. Vy máte také isté skúsenosti s denníkom N, ako my máme s denníkom N. Také isté skúsenosti s tými šialencami, ako my máme. Čiže buďme spolu. Ja keď som na Facebooku alebo sociálnych sieťach, ja tam mám možno polovicu českých priateľov a polovicu slovenských priateľov. Jednoducho sme stále spojení duchom. som strašne hrdý slovenský vlastenec, som rád, že máme vlastný štát, ale zároveň som veľmi rád, že Slovensko-Česká a Česká-Slovenská vzájomnosť je tu medzi nami a nikdy to nebude inak. Bratia, ďakujem.
4: Ďakujem veľmi pekne a opýtam sa, či ešte... Aha, tuto ešte, áno, pardon.
5: Myslím, že tento režim je založený na rozoštvávaní a na rozdeľovaní. A kto rozdeľuje? Rozdeľuje vláda, rozdeľuje politika. Takže to rozdeľovanie je na úrovni politiky, ale medzi ľuďmi, obyčajnými Čechmi a Slovákmi, to rozdeľovanie vnímané, tak to je záležitosť politiky, nejakej vlády alebo nejakých ministrov, nejakého predsedu vlády. A k tomu sme vždycky nedôverčiví. Áno, takže myslím si, že to je vnímané tak, že to je ich záležitosť, ale nás proste nechajte tak a my si žijeme tak, ako by sme mali žiť podľa najlepších našich bratských vzťahov. Takže to je otázka politiky.
4: Áno, ja si prihrajem polievočku teraz v najnovších slovenských dotykoch, čo je časopis, ktorý vydávame v náklade 8300 kusov, tak mám presne na túto tému úvodník, o ktorej ste hovorili a sme úplne v súlade. Ja sa opýtam, či je ešte nejaká výrazná potreba položiť otázku. Dobre, to bude posledná otázka a potom samozrejme neodchádzajte, naši hostia, verím, tiež ešte chvíľu vydržia a bude možnosť diskutovať aj v kuloároch.
6: Dobrý večer, jmenuji se Čestmír Kubák a já jsem asi před 2 měsíci zjistil, že na Slovensku se řeší úplně jinak, začíná se řešit úplně jinak v otázce právě svobody slova, vyjádření, které směřují ke spochybňování zločinnosti, ruské agrese a těchto těch věcí. Totiž se tam objevila kauza doktora Štefana Harabína, který už před soudem prvního stupně zvítězil věci, kterou bych uvedl asi tak. On řekl, že na místě Putina, pokud jde zřejmě o speciální vojenskou operaci, by udělal to též. A můžete mi tady popsat, co je smyslem toho judikátu, jak, z čeho vycházely ty soudy, jak ten soud, no prostě z čeho vycházely soudy, jak to odůvodnil ten soud. Prostě on správně, ale konkrétně čím?
3: Ďakujem pekne za otázku, ja nepoznám presné detaily tohto prípadu, iba do tej miery, že na konci dňa vidíme v priamom prenose, že súdy sú v rukách práve tej progresívnej chobotnice, práve toho deep state-u. To je jednoducho, ja si mám vlastné skúsenosti. Takisto som musel viackrát bojovať s týmto deep state-om, takisto mi bránil moje slobode slova. Mám veľmi podobné názory v týchto veciach ako Štefan Harabín, však napokon potvrdzuje sa všetko, čo hovorila slovenská vláda od prvého dňa, dnešná slovenská vláda. Je pravda, že ten konflikt na Ukrajine musel skončiť takým spôsobom, ako dneska hovorí 28-bodový plán Spojených štátov amerických. A za toto nás prenasledovali. Prvé 3 mesiace si pamätám, ja som bol jeden z tých hlavných akože ruských agentov, Edo Chmelár, Jano Čarnogurský, ale Pišta Harabín. Všetci sme boli obeť terčami takej nenávisti. Viete si to predstaviť, že mi pod okrami vrieskali títo progresívci, aby som vyliezol, že by podrežú rodinu a podobne. Takýmto spôsobom sa funguje. No potom sa čudujete títo sudcovia, ktorí sa boja, čo o nich napíšu v denníku N alebo v SME, rozhodujú podľa týchto emócií takéto vážne kauzy. A pritom nikto nespáchal nič zlé, veď to je to isté, čo hovorí Pepa Skála, to je niečo neuveriteľné, že má iný historický názor a on je zatvorený, respektíve dostane podmienku, čo je kriminalizácia za iný názor a tam nejaký s prepačením Bulo povie, že buďte ticho, lebo on je sudca a on vie lepšie históriu. To čo je za absurdita? Ja by som normálne takýchto ľudí nahlasoval, akože to je také porušenie práva, že... Ale vidíte, také sme situácie. Také sme situácie aj na Slovensku mnohokrát. Zoberte si, že ja som čelil kauze, že som o bývalej prezidentke Čaputovej povedal, že je americká agentka a súd mi zakázal, ale bez toho, že by súd vôbec prebehol. V tvojom prípade, Pepo, myslím, že tam ste mali aspoň možnosť aspoň trošku sa brániť, že ste ako tak tam boli prítomní. U nás to bolo predbežné rozhodnutie, že ani súd neprebehol a súd sa povedal, že nie, Blaha nemôže hovoriť o svojej, by som povedal, politické súperke, že je americká agentka. Ale keď oni o nás hovoria, že sme ruskí agenti, to už môžu, hej? Toto nastáva na Slovensku. A potom zistíte, že tento istý sudca dneska už bol zvlečený z talára, lebo mal 700 000 eur na svojom účte, ktoré nevedel vysvetliť. A máme vysvetlené všetko. Viete, toto je práve ten problém, že ja si myslím, že tá korupcia, tá obava z toho, čo vás mediálne môžu zlinčovať a tak ďalej, všetky tieto fenomény, ktoré sú bežné pre každého človeka, vrátane sudcov, veľmi silne fungujú aj v prípade Štefana Harabína. Na konci dňa nikto, alebo každý, kto chce mier, je vždy nejakým spôsobom označovaný za ruského agenta, ruského kolaboranta. A teraz dokonca EU Observer, jeden európsky týždenník alebo denník, povedal o slovenských poslancoch strany Smer, že patríme medzi tých najväčších ruských kolaborantov v Európskom parlamente. A ja som sa už dlho necítil tak hrdo. Ďakujem pekne.
6: No, ja som byl disciplinovaný, tak som sám tu právnu podstatu věci nevysvetloval a nechal som prostor vám. Ale tady som sa to príliš nedozvedel, i když to vystoupení bylo pěkné, děkuji. Podstata je v tom, že ten slovenský soud vyšel z charty OSN, což je předpis všech předpisů mezinárodního práva veřejného. A v chartě OSN se uvádí, že zaprvé všechny státy, které podepsaly chartu OSN, zároveň podepisují, že v otázkách války a míru, chcete-li, čili míru a mezinárodní bezpečnosti, přenechávají, zmocňují Radu bezpečnosti OSN, aby tyto věci řešila za ně. První moment. Do těchto otázek patří i charakteristika agrese, to znamená, kdo je a kdo není agresor. Čili Česká republika nemá mandát k tomu, aby ani Slovenská republika, aby říkala, kdo je v případě Ukrajiny agresor a kdo ne. To znamená, celá ta obžaloba je vlastně postavená na vodě. A z tohoto důvodu ten pan doktor Štefan Harabín na Slovensku vyhrál. Čili tady jde do hlubokou neznalost celé české justice. Kolika soudy to prošlo a oni neznají tuhletu věc? Přitom charta OSN je předpis, který říká, že všechny ostatní mezinárodní smlouvy musí být v souladu s chartou OSN. Pokud se nějaký článek mezinárodní smlouvy jiné bude v rozporu s článkem charty OSN, pak má vrch charta OSN. Čili není tady o tom žádná diskuse. Má to dopad i do římského statutu, kde se říká, že bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN nelze ani nikoho za agresi stíhat. Právě proto, že ona je nadřazená v té otázce rozhodovat, co je a co není agrese. My to tady tedy dosud nevíme, co je a co není agrese. A nemůžou to vědět ani naše státní orgány. Když se republika k tomu zavázala, že to nebudou určovat Unie, a že to bude určovat právě Rada bezpečnosti OSN. Děkuji.
4: Ďakujem. Dámy a páni, ja myslím, že je asi tá chvíľa, kedy by sme mohli poďakovať našim hosťom. Ja si myslím, že je vcelku smutné, že musíme vlastne o tomto viesť takúto debatu na tému slobody slova. Mali sme možno kedysi v tých smutných, napríklad 90. rokoch, pocit, že sa tohto nedožijeme, takýchto problémov s tým, ale dožili sme sa. Na druhej strane je veľmi povzbudzujúce, nie len ako slobodne sa tu diskutovalo, dúfajme, že nikto za to nebude stíhaný, a povzbudzujúce je aj to, koľko ľudí sem prišlo, koľko ľudí to zaujíma. Neodchádzajte, môžete tu zotrvať v kuloárovej diskusii, či už s našimi hostiami, alebo medzi sebou, môžete si dať nejaký pohár vína k tomu, niekedy to treba. No a ja poďakujem a začnem takto. Jozef Skála. Peter Dinuš. Ľuboš Blaha. A Petr Drulák. Ďakujeme veľmi pekne, zachovajte nám priazeň, príďte aj na budúce. Ďakujeme.
7: Ktorý hovorí, že Rusko ako víťaz druhej svojej vojny, ktorý spolazil na fašistický režim, napravil